0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام ñen di nuyu ñoo diiné ñoo l'islam leen ndokkel ci wéru wu tedd wu mag bi wi ñu nekk ci shahr rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bis bu cheikh mohammed al fadal al mbaki di nuyu suñu way bu wi ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al fadal mbay ñu gën ko ñiñ ci bay fallu may ni ni mbolam dawa yi fi nek yeb len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu topoon cheikh ahmed bamba way xam nga lu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arang ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ca wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waye rawatina nak waax ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuhalladhina amanu at'u allaha wa at'u ar-rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خامي گم گين يالا كو فكيه ني سين گم دغ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون ييغا خامي موم لين سن يونانتو جوخ سين يونانتو جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نا نين توپ اورينتاسيون سين كليفه يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé ñabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allah wa rasul waqtu jamana lije lendem ta tax ba ak reeno am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona mu ne ni de moy deggin mi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin bu ñaaw la waye li moy deggin bu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wo deggin deggin bu ñaaw la waye deggin bu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiu allahu wa atiu rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx ko wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ci di fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay yi kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do ñenam ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak ñenantam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak menam tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisilu liñu tuddé hurriyatut tahbir moyatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatut tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xool sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna taqal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitta allah wa rasula أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام ني يوي غاي دال نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا لوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonanti alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble wa shuhada ñu jël seen dérëd jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fanglen dubal len adena sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla jull ci Mustapha alayhi salam. Loola tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtaané الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا دخل توفيق موي تور او نيقام مو لاو كو دوم تينا علال دي لوي بروم جار نافا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam boromam mi ko joxon alal ji ginaaw bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon domp na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yim ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون نين لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولا ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير خيت لي تي اي جام يالا غير ديمبلي تي اي جام يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amone li xew walé la tuddu waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiyya afi saula wara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte buri bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiqué ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha gatcha war na len ray
bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tane koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len do nga ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu seen yi bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku khas sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclaré na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay wéñ du ngeen ci xalat luko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن برام نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ مو لين دي جيت جوخ مثال منامني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca mune gub bu nek

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام ñeen di nuyu ñoom diine ñuy l'islam leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag bi wii nu nekk ñu shahru rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi nu génn di bisu cheikh mahamadul faadal al mbakki di nuyu suñu way jur wii ci suñu wet suñu xarit suñu wallare cheikh mahamadul faadal mbay ñu gën ko miin ci bay xamlu mbay ni nuyu mboolem dawaa yi ñu fi nekk yëpp di leen ñaanal sàkku ci ñaan mu mel ni mawdu bi ñu sàkk woon sax ma waxtaan ci mooy melokaanu mag ña topp woon Cheikh Ahmadou Bamba. Waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léegi du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñiy sàkk ñu conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg, ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njëriñ ci moom. Moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay yi, ndax arab li ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal. Jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax. Rawatina ci suñu jamono bii ñu toll, moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr, waru topp ndigalul sa kilifa, muy lu am ahamiya. Waaye rawatina nag

دلاله دا وخت تي ر متد امات غني يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خامني گم گين يالا فكي ني سين گم دگ لا top leen orientation yi leen sunu borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sunu yonent jox seenu yonent jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré na ngeen koy bayyi ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li baye di diglé njabotu wa kër gi war ci top wul amri minkum chef de quartier bi wul amri minkum chef de village bi wul amri minkum gouverneur bi wul amri minkum préfet bi wul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amri minkum sun borom ni فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وقت جمن الذي لندن تتخ بأغرير وأم مثلا خيو خيو بي دلو سيدن كوتي يالا أكو ينمتم سيد لين بتي يالا أكو ينمتم وح نين دخل نونا mune ni ne moy deggine wi gëna rafet ñeneen deggine mu leen way mëna indil deggine wu ñaaw la waye li moy deggine wu rafet ñeneen deggine mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggine wu ñaaw la waye deggine wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiu allaha wa atiu rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonam sanu orientation yi ñu jox muni ku ci saggan wala mu wéx fop wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak ak yonam tam ba tey ko top ay ndigali kilifa mu ñam ni ñom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bu dé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dee yonent bi la bu dee xalifa bi la bu dee mu delu xat ni ma'a al rasuli ila al balaghu kilifa dara waru ko dul wax li mu wara wax ma'a al rasuli ila al balaghu kilifa dara waru ko dul rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuro ko dul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuro ko dul jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuro ko dul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xam ni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xam na buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ digal ñi ngi jëfé digal wayé ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé digal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax wayé nak ña ngay ron ca suuf sun borom na xamé na gaay kenn ci ñoom umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lol la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak yenen tam ci jaan ni kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terre

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ weneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey mu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana entaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ni alquran junji na ko,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مرين يون تسين إميسما بيني تدين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñu sant Yalla gi li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne balaas bu ne jamono bu nekk ak lañ ca war a wax mooy li arab yi tudde waaqia mooy xew-xew ñu dëgmal xew-xew bu màgg ci lislaam xam naa bi ñu ñëwee wax xew-xew bi ci gën a màgg
1: namu waaye bu màgg na ko yonente bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam
0: ramadan al mubarak
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor weeru ker woowu ñu dëgmal weeru koor woowu ñu dëgmal mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي ني نيك تامي واجي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeeg sahru Ramadan al mubarak te mu am ci téere yi ñu yolamal lool téere yi li ñuy yolamal am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeen a dog seen koor bu koor ga weesoo ngeen fay loolu wérut du lu am te ku ko def danga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Suñu borom nee na tabaraka wa taala ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alladhina yutiqunahu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay